Alhamdulillah Haudah, demikian tadi telah pun kita dengarkan bersama menerusi rancangan Minda Positif sebentar tadi. Dan insyaAllah tepat pada pukul 8 pagi ini nanti, Haudah akan terus saja bersama mengikuti menerusi surah-surah pilihan. Terus bersama kami Nur Islam FM, Wadah Tarbiyah Insani.